0: Fuego FM.
1: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
2: Creo que me estacioné en este piso.
1: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
2: Ya casi.
1: Estás en buenas manos con Allstate.
3: Los descuentos varían. Aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados. Northbrook, Illinois.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
5: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
6: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
0: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
5: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
6: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
7: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
8: Este regreso a clases empieza mejor con la mejor conexión. Prepárate para compartir tareas, proyectos, clases y todo lo que necesitas para estar siempre conectado.
9: Aprovecha la gran venta flash de Telcel del 13 al 17 de agosto con promociones y descuentos en los mejores equipos. Elige el ideal para este regreso a clases. Telcel 5G, mi mejor decisión.
10: Es un año nuevo y el momento perfecto para empezar algo nuevo. En Western Technical College puedes formarte para una carrera práctica en mecánica, salud, negocios y más. Si estás listo para un nuevo comienzo, listo para desarrollar habilidades importantes, entonces es hora de impulsar tu futuro. Las inscripciones están abiertas, así que da ese primer paso. Visita westerntech.edu para impulsar tu futuro hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech. College for the real world.
11: En Oxxo seguimos siendo anfitriones. Llévate Cosaco variedad 2 litros, 3x2. Además, New Mix sabor paloma o cantarito, 2 por 68 pesos. Sí, 2 por 68 pesos. Oxxo, siempre anfitriones.
12: Consulta marcas y productos participantes en tienda. Vigencia el 26 de agosto. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
13: Esto es trabajo, pero esto es Furniture Row. Trabajo, Furniture Row. Trabajo, Furniture... Bueno, ya entendiste. Y durante las ofertas de Labor Day, premiar todo tu esfuerzo es fácil. Ahorra $100 por cada 1,000 que gastes en sofás, comedores, recámaras y colchones. Además, aprovecha las ofertas especiales mientras duren. Celebra tu dedicación al trabajo tomándote un merecido descanso. Tú te lo ganaste. Las ofertas de Labor Day, ahora en Furniture Row.
14: Mira, Felipe nos está llamando por video.
15: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
14: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
16: Hola, familia. Los extraño.
15: ¿Y nosotros?
17: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y live o en T-Mobile.com/conéctate.
18: Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos, y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB, $899.99. Visita T-Mobile.com.
19: Es momento de disfrutar una mejor conexión con Telcel. Cámbiate en Electra y obtén los beneficios del paquete de 300 pesos al hacer recargas de 100 pesos durante 12 meses. Conserva tu número, recibe tu chip gratis y navega con más del triple de datos en la red con mayor cobertura y velocidad. Además, al realizar tu cambio en Electra, recibirás un regalo sorpresa. Telcel 5G, mi mejor decisión.
20: Lo dejaste probar el violín porque lo amas. Y si tanto lo amas, ámelo lo suficiente como para asegurarse de que tiene el cinturón abrochado en el asiento trasero. Averigüe más en nhtsa.gov/protegidos. Presentado por National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.
21: Sí.